למה יש לך רוצה? למה יש לך נו רוצה? למה יש לך נו... וואו, וואו יפס האס לב לדי דומה ביץ' דקה אקה פיל חריפ אשלף פוטה היר דיסמיס למה יש לך נו רוצה? אל, אל, אי, אי